0: جامعه وی فو داونس چه هی فو داونس هو که چه دگان پاچن رو چه پین پات
1: کم فرشن ریش تو هیران فر از کارت دورن رسیت
2: آن ریو آکان
1: آن ریو آکان
2: ایدر نکل گلش گت بور
1: سو ولیس کد کم ری این نیان تو باشی نه هفت
2: خیگ شاخت
1: خیگ شاخت
2: اگس وی چه هار چن لش ار بال مور اگس فی چاخ ایخت خخ
1: شن
2: تا کد کن وینتر آن گونی است
1: هانو یا که هانگس برایدی ار بال مور تا شدان تا چاخن چنه خوب
2: اخ ان پرچانش وی پرچه هارا وی آن نی روشید پوست شیلم که گرهانی در وی می آن نشانی زفور والا از امریکا از وی شیش وی امریکا شیلم او ترخی نو گازگار بلین سانی شی والا ارفاد تون اخ وی شیل آر گویل که کاما از لا داگ شی
1: در کانچه ارفی بری مجر نوی تا پی بری برا ادخلان فین احول
2: Well,
1: that's a dirt, a parik. Yeah, that's a good haul. And it's a CD all in Mexico, parik Mac Mahona, last night at her CD show. And it's a bit of a day to get a piece of show pre-berichta. That's a show of a piece of our schedule, the Tennessee Waltz, or Luan Donasa. And it's a show of the Asian, keep the old arc rolling. Parik Mac Mahona.